prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sam.

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živimo.

0: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderla.
2: Dobro jutro, nedelja in dobro jutro, dobri ljudje. Zadnja septembrska nedelja je tu in z njo tisti prijeten občutek, da se danes res nikamor ne mudi. Kava lahko mal dlje traja, zajtrk tudi, pa naj ima prost dan še budilka. Zbujamo se skupaj in za prijeten začetek dneva zavrtimo nekaj dobrih ritmov in dan bo takoj lepši. Dobro jutro!

Naredimo si najbolj čudovito jesen z Radiem Velenje, ker smo radi na kamot.